0: anga mutivi mwenye wa kwiri imela kutwa wena leno 8700531333 oyoyo mwenye setirishile bulana man kusikela kwini
1: amana ngendo
0: avsheni
1: avsheni
0: ibulana mani kusikela kwini
1: azomatoro leno kama voko
0: Ishona baba ma, baba João ngashikotongena makeni.
1: Ish, amakale. Ngabo isubune idindo itato.
0: Mm.
1: Ishole esisha kasabo. Ish, akaza kama kaufanga. Bila ikaza. Bela ile sente kaza kaza mazu. Lebo tsoga sente rasofana le. Iga saufana nlezi. Ufamba nindela tinyingi. Halo kufamba nindela imu. Utalandwa yole ya imu. Mailuko zoka nada. Anisi tiulezi. Shoko nile susu dakana wawusu tiu. Dinka kana tolo. Dinyangana. Mkwasu. Udikudu za dringu mtu. Ya le senta rabosa le safani siti ku dinchumya mnyingi safana noma jalo kumalandelela dinchumya kufana nyole jela shashisha yule sumaji wena kuti tiwa sofomba kweni ile senta rogamusa le anilo anito mu
0: isho
1: yana vana hiti zvumwanyana soko eko austini la kufomba kako Nyao kangana kana wo ani futhi ufamba kakone. Awuti kontrolari we.
0: Mhm.
1: Ile sisenzi akofaku kugama ungasitivi leso. Sivuku xikulu leso. Mazi bembendo kule ntisho sitiva soku ngonda mangwe ayimu la uya kakho.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ishona
1: leso mamana kumele makale yivulavula tolo ukuzwisisa into kalesi ivana laba yintheka kasusu amwana liwakumeka kasusu yila kakona ngakuti vitwa timhaka loko gama jakula ulaviswa angakuti shoko imba yamane kwa namusha yalane namusha famba nalwe afamba nalwe mashitingana tati kulo kahini ngakula Soko so sakana kulaiwa vhena leswi swi hendza ka hi vantingana ka mchumo ya kufana leyo.
0: Mhm.
1: Mhm. On mambo.
0: Ishona tlangelele baba João.
1: Mhm.
0: Bonzo vunene. 2:38 8700531333 kuna mwana mwingi seti kale tunga wewe hoyo zishile mwingi seti bolana mani kusikala kwe
2: alo alisheni mama
0: arsheni man vitu
2: ne mina lizeu akasindingire anyambana awonwe
0: mathare asa mkuma ngakwatsi
2: ya yalisewani wakadusi akasindingire anyambana ngomwini
0: ishona ngana maki
2: ya nangena makeni mama
0: Tamba yakomba la kubonga ikisa vhulumi la radio la wena hukumana ntsene phone.
2: Eh a nda tinga kakule mama hoko okay. kana mambo. Eh a akumama.
0: Mhm.
2: Ya eh akuzenzi abana bangamalo kana beka mama. Eh ine henda ndaba kale. Eh anga ma heke ni maka kumasikela he kumasikela anganyana. Ongena ndini yena yeke atizalela ayeke angadaduka akuma anyimba adzela mamani kumugethi yazama yeke awu anduke zana masiku lawa aga ikona lemukamiti yakom utoza atazero amwana ge akuma nasamola na zwawa ngadasiye Kwa angana njuni ya na yezi, ati vele ya na yezi. Akuma imba, akuma kuyuka sikitali, akuma lunga mani angamutini. Yole kukuka hina, ingani wana wana nyana basi. Kasi andi seka makalele. Kwa kona, awani wakamali, akuma gunji, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Vakuzhantaka dzishi lema jungle mishu aimisor provincial Maputo Mikhail Hafa Ustinos Dumu. Minti jeserni kimiti selesa kumika jimiti jakuwa kukumi wala vamgvela lueyiva gevengeke don Osorio Afonso, bishop wa diocese Jakilbana shfunjan kuluzabezia. Max Minu Amilcar, munyikelo majungula yeserni ki azambezia, ajungula lesa kudon Osorio Afonso, adlawe hikubalesiwa apasu episkopal Jakilmani a shifunjan kuluzabezia. Mutaliwa wa shifunja Sharba wa shifunja nkulu Napula Don Osorio Afonso fa alanjanti juwa bishopo a diocese ja Kilimani kusukela agosto wa lembe jikaltiki. Hii abril wa lembe hinga kujone a guviwe kuwa administrador wankamanyana wa arkidiocese ja Baira hapa paleon 14. Maela nuni kombole jim jengil watiku a lisa kulifu la Don Osorio Afonso li siya vuseti kuhinkwavu va Kongo tiva shikristi lumutikweni. Kumajitu ya kuchavelela mshingili wati kwa lalesa kubishopo Don Osorio Afonso vutungu nibza kwe ahisekilis nene kukongotela kujula lumtikweni. Mshingili wa uvuikulu ya kuchimba milauti kweni ajumela majitu ya kuchavelela hikola kakugevingi wa mkivela lwei kabishopo wa diocese Jakilbani Don Osorio Afonso. Hivi tu jam jingil watiku Daniel Chapu ni jam fumu wa Msambiki Margarida Talapa achavelela makolwa ya kejeke ja katolika ndangu kungweni vachami vashi funjan kulu Zambezia hikola kakombole jiva humililiki. Kumajitu ya kwe Margarida Talapa ahle alesa kuvana watiku vale kumzilu hikola kakulu zekeli wa hidoda jali sima usnene kushienge shetavukungu ti. Mia makweni mintiju ya kuchuchumela vanavati kula vava kumani ikini timfilumfi iluta xenofobia ala haya tikunja Afrika du Sul. Ilunkama fumu ukaje utulamsela kutelisela lumtikweni dzana java na vatiku lava ilunkama vajujeluiki ama lokalidadi ya Mosals Bay na Hermanos. Vana lava vatiku vajinju wa kuvavata tlasa njale kanunu wa Rasanu Garcia Sontoleyi. Leishi funjan kulu inyebani tikomba kupumbe kati makata kuluisa na kavanu nifse haji isa nova a Parque Nacional Jazinavi shifunjini isha maboti. Antonio Abacara, administrador wa Parque Nacional Jazinavi, ahle alesa kukuni tijlu tamili wiki wa kuvakutisi wa shitandelu lishia ni kuvakudonjesi wa vanu kutiva kutivikela kavu dumeli dwefse haji isa nova. Ega mtakuwa mkumbisa majungula ya mishiva kushanjake kwa ituchuma ya hlamete litel na ganta machamele yankama. Vashi ya shiva ta matamele yanka mawajungla yusoku na muntla dropa za tete jungo chuka jihisa kutula yanko ma dropa ya tiku na kuimilu waka 34 grau centigrados. Kutala njala dropa za pembalan kuzinju waka 31 grau centigrados. Na pula atava 30 grau centigrados. Ma dropa niya baira na kilimano kuimilu wa 28 grau centigrados. Ma dropa niya inyeban na vilankulu 26 grau centigrados. Ma puto na chencha iva tava na 25 grau centigrados. Lixinga kuimilu wa 24 grau centigrados. Vgamu shimoyu atava na 22 grau centigrados. Tigrados. Vakujanja ika ima inchila wa ngwe kumbisile majungle ya mishu mangwana. Atava kuminkama iantanoveto. Mishu nene.

vukoloni bya Portugal bya sindziseke ku vulavulisana ni valweli va ntshunxeko wa Mozambique ntsheko ku va ku thindeki a makungu ya vito Operação Nogordio anga va makungu ya nyimpi leyi a yi kongoma a ku suvisa mintamu hinkwayo leyi a faka milwela ntshunxeko wa Mozambique na mizhangeliwa hi nhlangano wa Frelimo. Yimpi ya Nogordio ya kunguhatiwi yi va yi zhangeliwa ha General Causa de Arriaga loko hi siku bya ku sungula ka Khotavuxika wa 1970 a hlengeleti 8,000 wa vavanuna va ku hloma na va lumba a swikwata swa vusocha bya ku famba hi swihahampfhuka swa tinyimpi, mabyatsu ya tiyimpi ni mimovha ya tiyimpi. Kongometo a fa ili ku ya hlasela valweli va ntshunxeko wa Mozambique lava va kumekaka mimbangu leyi kutani a faka mintshunxekile a Planalto bya Vaconde lomu namuntlha ku vitaniwaka Cabo Delgado. Hambiloko mintamu ya vukolonyi mi hlaseli a magovela ya Frelimo hi matlhelo hinkwawo, ku tiyimisela ka valweli va ntshunxeko ka yintshi leswaku Operação Nogordio a feyila mhaka yi nga sindzisa Portugal ku sungula ku juletela endlela ya ku vulavulisana ni vuzhengeli bya Frelimo a ku va ku kumiwa endlela ya ku helisa a yimpi.

0: ku matimu ya siku. Namuntlha hi dzimuke aku tshindeka ka mabulu ya ku sungula ya ku kongoma ntshunxeko wa tiko bya Mozambique, makazi ka vukombisi bya vukoloni bya Portugal ni bya Frelimo. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa

abe grupu coral ntonano vale kwezo lefike tlhaseke vugan'wini bya nongolo kwezo wa ta vuyimbelelo namuntlha hi beka kulelela na hi dumbisa leswaku sonto yi taka loko swi ta ku seto ri xina 10 minutu xi ta tlhela va kun'we kole emisiri provincial de maputo wa radio mozambique hi lelela hi ku kombelaka eliya muprofeta wa xikwembu leswaku eliya lefike xikwembu xi ku vitanaka ku va u zuzela tilweni hi kombela ku va u siya mujansi lowu hi hambaleki wolowo hikuva hi mujansi lowu ha dumba leswaku hi ta hamba amahlolwana hi lani swi faneleka hakona hi ta daha mavabyi hi ta ba tinhava ti hi nyika amati hinkwaswo swi ta koteka eliya loko u ya tilweni ni siyele mujansi wakwe milelo ya Elvis Magaya bye bye tavonana sonto yi taka.

0: Ena 8:35, o caro pangolatano mentiro ya Radio Mzambique emissiona Monta Santo, sete ka ngwete ya kota ushika, lembera 2026, ya mahlweni kwa kunavelela misho, umbe kungwana kungwana la kumeka kakona la kuhlaulile Radio Mzambique wa sengwe ilongoloka. Hei kunavela kwa mahlweni kwa pangolatana mentiro ya yin. Hei kunavelela santo ine. Hei kunavela shako mentiro li lanza kaka santo na monta ifamba kwa. Kawena kunenenga tininya mashikala ka swinga chetani kuna velesa ko ishi antlele xikulu swiku ya ntsela
1: emisor
0: kawena nkarlo kumeka ka antirweni kuna vela ntirwa wo
1: emisor provincial di Maputo minkama inkwayo akusui na wene
0: kawena kumeka ka na uyenza ka misholo wa song na vela le rienzo rinene kawena mchelo mo vishishima ta mafambala manene xitora twini umbarvila so akutsutsumisa kutlampi mo va kufika

0: vamada low inongoloko
1: ai donjeni
0: inongoloko wa emissora provincial de Maputo
1: wa

lihlo ri vonile a xifundzeni xa Marakweni lana hi mpfhuka wa masiku mambirhi murhangeli wa xifundzankulu Maputo a pfuxeleke xifundza lexiyana ku ya vona ni ku tiva hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni swikarhato leswi xitshungu xi hlanganaka na swona endhawini liyana ya xifundzankulu Maputo. Ha tiva ha kona leswaku xifundza xa Marakweni i xin'we ka leswi xanisekeke ngopfu hi tindhambi ti vangiweke hi timpfula ti vonekeke a xifundzankulu Maputo. Mibyalo ya ku hambanahambana yi xakatsiwile ni miminti yi taleliwe hi mati ka miganga ya ku hambanahambana lana ku vumbiweke miminti yi rhurheleke mindyangu leyi. Ka nkarhi wa sweswi xifundza lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku hambanahambana a ku va xi kota ku tipfuxa ndzhaku ka ku va xi luzi swilo swo tala hikwala ka timpfula. Ndzeni ka ku tipfuxa koloko ka ha ni swikarhati leswi swa ha tshimamisaka kambe ndzeni ka swona mfumo wa xifundza lexi xi amukelaka nakona nseketelo wa mfumo wa xifundzankulu Maputo xi karhi xi landza mintirho a ku va ku khalutisiwa swikarhati leswi swa ha vonekaka. Hi wa vumbirhi ni wa vunharhu murhangeli wa xifundzankulu Maputo a endzeli xifundza lexiyana lana liendzo lakwe li sunguleleke mugangeni wa Nkumbeza. Le Nkumbeza Manuel Tuli a amukeliwile vatsongwana va Continuador ni ntlawa wa mintlangu ya ntumbuluko yi tsakeleke ku fika ka yena a xifundzeni lexiyana.

Amosi. Bo inge ya lina ye na musi hita zama tinjala takuwa ya chale kumana na musi nyana wambi kuwa ibu isela ama dzungu la ugamu inkomatu wa shinafana chapelili kuwa ayaka shienge shila njala haka kumifazi regional sul ka mpikisanu wabola wavitutasa di Mozambique.

0: xona u endlela leswaku u khoma lava va nga masakadeni va ba mavoko va barisini vutwana hikwalaho ka ku va va belaka bela ra kuxona kutani ke swa komba leswaku province ya Maputo i xipetakulo loko ku na inkomati xikan'we na xikola sergent Pierre Bona a ka hala tindeni Jule Mavoko Nkanyi Makola a ri ku tlhokomotela ka leswi swi chikiki ka ntlangu lowu wa tasa misambeki bola hi tlhelo bya inkomati xikan'we na xikola sergent Pierre Bona ntaku Nkanyi Makola Jule Mavoko a ka hala tin'wana ta vuya masiku lamataka a ku va ni hi tlhokomotela timhaka ta campeonato provincial mosambola ni man'wani mathungula ma fambaka ni xiporto a provincia ni Maputo lembe xipfundzakulu hinkwaro xa provincia ni Maputo Nkanyi Makola Jule Mavoko na hi ku tata na hi ku ya mahlweni ni programa bya domingo xiportivo.
1: Kalimambo Mosinyanombi tlangile swinene madzungula ya ta tsporto madzungula ya mayelana ni vugamu bya tasa Mosambiki bona ximsha xifundzankulu Maputo lana ntlawa wa xikola sargento wa Bwana u luziki a mahlweni ka inkomato wa xinavane e ma grandes penalidades em Sauca 1-1 ka 90 minutos mais 4 ya xiengetela leswi swi tekeke a inkomato wa xinavani a va muhumeleli wa tasa di Mosambiki bola hi ximu xa xifundzankulu Maputo nkama yina 16 horas tlatekela 24 minutos i kazi hingela a domingo desportivo a radio Mosambiki switichi swa Maputo Gaza na Inyambani ku nga li khale a buya ni madzungula man'wana kambe a tiva leswaku selasana bya tiko i bola timamba bya luza mahlweni ka Oman i bola dzin'we bya ku pfumala ya ngulu i handzu lowo u kumiweke ku fambeni ka 45 minutos wa ku sungula.

vukoloni bya Portugal bya sindziseke ku vulavulisana ni valweli va ntshunxeko wa Mozambique ntsheko ku va ku thindeki a makungu ya vito Operação Nogordio a nga va makungu ya nyimpi leyi a yi kongoma a ku suvisa mintamu hinkwayo leyi a faka milwela ntshunxeko wa Mozambique na mizhangeliwa hi nhlangano wa Frelimo. Yimpi ya Nogordio ya kunguhatiwi yi va yi zhangeliwa ha General Causa de Arriaga loko hi siku bya ku sungula ka Khotavuxika wa 1970 a hlengeleti 8,000 wa vavanuna va ku hloma na va lumba a swikwata swa vusocha bya ku famba hi swihahampfhuka swa tinyimpi, mabyatsu ya tinyimpi ni mimovha ya tinyimpi. Kongometo a fa ili ku ya hlasela valweli va ntshunxeko wa Mozambiki lava va kumekaka mimbangu leyi kutani a faka mintshunxekile a Planalto bya Vaconde lomu namuntlha ku vitaniwaka Cabo Delgado. Hambiloko mintamu ya vukolonyi mi hlaseli a magovela ya Frelimo hi matlhelo hinkwawo, ku tiyimisela ka valweli va ntshunxeko ka yinchi leswaku Operação Nogordio a feyila mhaka yi nga sindzisa Portugal ku sungula ku juletela endlela ya ku vulavulisana ni vuzhengeli bya Frelimo a ku va ku kumiwa endlela ya ku helisa a yimpi.

0: ku matimu ya siku. Namuntlha hi dzimuke aku tindeka ka mabulu ya ku sungula ya ku kongoma ntshunxeko wa tiko bya Mozambique, makazi ka vukombisi bya vukoloni bya Portugal ni bya Frelimo. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandzisi bya
1: Tomas Buruma.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Radio Msambiki.
1: Kuneneke hii kume matimu ya siko. Hii letre wora hii kasike hii minitiliti hingana tota makume tamakuma bitina ntano. Hii longo loka kuwa hii ningena la haya kansimbi ya zano. Fore jina 30 minutos. Kolano hii tava hii kuma kunene journal da nointi hinti jisano na antena nasional wa Radio Msambiki. Namboso eta tekata lejwe jwali hansi unanga jwako one. Hii tekata fani tulukata tahejwela te makata la haya ashilungwi.

0: Namuhla swa hi kone mayo swa ku chuka u fihla chuzi la haya u finengeta chuzi u famba. Hi ku sani ku kubiwa va chavi. Wo suka nje ku mtshanti na va u va khalta na va tshama kola. U ta ka yangu la mani. Oh, hey ximanje manje. I thoinga pheli ya hlola. Nongo nokwa namuhla u yima kola. Tata.
1: Shita na shanga.

Madrungula ya vusiko haimi, sor provincial de Maputo, mushae Natalie Ulibombo, mfumo, uvilela ku tlhavukanyisa makungu ya ku tiyisela ka nhluvuko wa vukosi xikan'we ni ku helisa ku hambana ku nga kona ku mahanyela ya vuswikumi etikweni. Makungu lawa ma ta katsakanyiwa hi muzvangeli wa tiko Daniel Chapo loko musumbuluko bya xaka a ta va kumeka ku xintshivana bya mbiweki ku va ya kumeka ku xona doropeni bya le Washington tsindza wa tiko bya Amerika N'walungu. Xintshivana xi yelana ni ku va ku ya katsanyetiwa a makungu ku matiko ma nga ni vuswikoti bya ku luka makungu ni mintamu ya ku ti lwela ka swihingakanyi swinyingi ku fana ni yimpi kumbe timhangu ta ntumbuluko. Khale ka muzvangeli wa tiko Jean Kishisana wa Lidon Zoria Fonso a fa a li munhu wa xiyimo xa ku na byala ni ku va fa a li munhu lweyi a ti nyiketelaka xitshungwini. Don Osorio a dlawe hi ku balesile wa mugqivela wa tolo a doropeni bya le Kilimani ntsindza wa xifundzankulu Zambezia. Jean Kishisano a li padre Osorio a ta va kumeke doropeni bya Maputo na nuna lweyi a landzeki mintirho ya ku hlamalisa vuton'wini bya valandzeli va vukhongoti bya katolika xikan'we ni xitshungu hi ntalo. Sekretari jeneral wa nhlangano wa vatswali va madzungula hi xiyimo xa tiko a losela swiyenco swikulu swa mufi mutswali wa madzungula muyimeli wa madzungula ya hofisi ya holobyenkulu wa tiko Jose Sixpence. Farouk Sadiki a li Jose Sixpence ya luzeki vutomi mugqivela wa tolo hikwalaho ka lifu la xichuketa a ve ni vuhlengeli byikulu ku swiyenge swa ku hambanahambana swa nhlangano wa vutswali bya madzungula ku fana ni ku vumbiwa ka nhlangano wa vatswali va madzungula ya huvo ya ku jimba milawu tikweni. Nsonto leyi mfumo wa tiko wu swubyeli hinkwankwanana ntlawa wa vubidzi wa vana va Musambiki va tsutsumaka vudumeli bya xenofobiya xivonekaka tikweni bya le Afrika do Sul ngopfu laha ya xifundzeni xa le Cabo Occidental. I 169 wa vana va Musambiki ku vone u kumekaka 10 bya vatsongwana ntlhana wun'we va sindzisekiki ku va va baleka ku miganga ya le Mossel Bay na Herman wa doropeni bya le Cabo. Muyimeli wa Musambiki a Johannesburg a li mugqivela wa tolo laha ya Daveyton ku tlhele ku voneka nchololoko wukulu wa mintlawa ya xenofobiya fa yi sindzisa vanyamatiko a ku va va huma ku tiko bya Afrika do Sul. Xenofobiya ku tiko lebyiyana kutani byi vange lifu la ntlhanu wa vanhu na mune vana va Musambiki ni ku va ku kazratiwa ku tlula gidi bya vone. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko bya xaka 30 ku hisa ku ta chika ku tlhaseka 30 yi ngirau centigrados ku landzela na mpula na Pemba 30, Kilimani 28, Inyambani Vilankulu na Beira 27, Maputo na Nchayinchayi ku pepa hi 26, Lichinga 24 kasi Ximoyo ku pepela hi 22 graus centigrados. Vayingiseti va swantswekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Madrungula ya vusiko haimi, sor provincial de Maputo, muhlaye Nathalie Libombo, mfumo, uvilela ku tlhavukanyisa makungu ya ku tiyisela ka nhluvuko wa vukosi xikan'we ni ku helisa ku hambana ku nga kona ku mahanyela ya vuswikumi etikweni. Makungu lawa ma ta katsakanyiwa hi muzvangeli wa tiko Daniel Chapo loko musumbuluko byi xaka a ta va kumeka ku xintshivana bya mbiweki ku va ya kumeka ku xona doropeni bya le Washington tsindzwa wa tiko bya Amerika N'walungu. Xintshivana xi yelana ni ku va ku ya katsanyetiwa a makungu ku matiko ma nga ni vuswikoti bya ku luka makungu ni mintamu ya ku tilwela ka swihingakanyi swinyingi ku fana ni yimpi kumbe timhangu ta ntumbuluko. Khale ka muzvangeli wa tiko Jonki Xisano wa Lidon Zori Afonso a fa a li munhu wa xiyimo xa ku na byala ni ku va fa a li munhu lweyi a ti nyiketelaka xitshungwini. Don Osorio a dlawe hi ku balesili wa mugqivela wa tolo a doropeni bya le Kilimani ntsindza wa xifundzankulu Zambezia. Jonki Xisano a li padre Osorio a ta va kumeka doropeni bya Maputo na nuna lweyi a landzeki mintirho ya ku hlamalisa vuton'wini bya valandzeli va vukhongoti bya katolika xikan'we ni xitshungu hi ntalo. Sekretari General wa nhlangano wa vatsali va madzungula hi xiyimo xa tiko a losela swiyenco swikulu swa mufi mutsali wa madzungula muyimeli wa madzungula ya hofisi ya holobyenkulu wa tiko Jose Sixpence. Farouk Sadiki ali Jose Sixpence ya luziki vutomi mugqivela wa tolo hikwalaho ka lifu la xichuketa a ve ni vuhlengeli byikulu ku swiyenge swa ku hambanahambana swa nhlangano wa vutsali bya madzungula ku fana ni ku vumbiwa ka nhlangano wa vatsali va madzungula ya huvu ya ku jimba milawu tikweni. Nsonto leyi mfumo wa tiko wu zuzweli hinkwankwanana ntlawa wa vubidzi wa vana va Musambiki va tsutsumaka vudumeli bya xenofobiya xivonekaka tikweni bya le Afrika do Sul ngopfu laha ya xifundzeni xa le Cabo Occidental. I 169 wa vana va Musambiki ku vone ku kumeka ka 10 bya vatsongwana ntlhana wun'we va sindzisekiki ku va va baleka ku miganga ya le Mossel Bay na Herman wa doropeni bya le Cabo. Muyimeli wa Musambiki a Johannesburg a le mugqivela wa tolo laha ya Daveyton ku tlhele ku voneka nchololoko wukulu wa mintlawa ya xenofobiya hi fa yi sindzisa vanyamatiko a ku va va huma ku tiko bya Afrika do Sul. Xenofobiya ku tiko lebyiyana kutani byi vange lifu la ntlhanu wa vanhu na mune vana va Musambiki ni ku va ku kazratiwa ku tlula gidi bya vone. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuloko byi xaka tete ku hisa ku ta chika ku tlhasaka 30 yu ngrau centigrados ku landzela na mpula na Pemba 30, Kilimani 28, Inyambani Vilankulu na Beira 27, Maputo na Nchayinchayi ku pepa hi 26, Lichinga 24 kasi Ximoyo ku pepela hi 22 grau centigrados. Vayingiseti va zvantswekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.